Menema bibi odeno kantika 2013 ye ye nyumi bebrani Jackson one year mo say

Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Baja, Ba